0: You're now listening to PMN UE.
1: Hei, a whakarapala hea tiki te tulu usi mga aho nei. Whātūli te mruti ne tā ki tāi e mata haola ono. Tata mai te mga aho ki te mawe hea te tulu ki a whiwhi nei. Ka e whakateli tari mai, ko e taha lolongo nei ke tā ke lata mo e matua ko vai kumitau vanga ko Taniden. Ko alewa hea mā vai tā mai tā lolongo mahaku. Ko a lata dai e whanu ki e karasi taha e mga whiwhi nei. Si hana mo mai, lolongo e ke lata mo koe, ko e lolongo loto paiki mai he awa whaitunga ane ko sione paea kumitau. Haia, unui nea whiwhi.

ngi ka whae hino hino o oh, o oh, ka whae hino hino o oh, o oh, hino ke he manawa ta ta ta kere anga he to o oh, i i ta ta ta kere anga he to o oh, i ke ka ke ka sa ha ha ha no a ke ka ke ka sa ha ha ha ha no a hani hani e pe e e pe ha hani hani e pe e e pe ha lu ko au ke kere mutu kere mutu rangu au ko au ke kere mutu kere mutu rangu au kere mutu langa langa